امریکا سان ہلندڑ ڳالھن ۾ ایران جو اکثر تجویزوں تسلیم ڪيون ويون آهن. ڳالھن ۾ وڏي اڳڀرائي ٿي آهي. ايران جي دعويٰ ایران جي قومي سلامتي ۽ پنهنجي معاملن بابت ایرانی پارلیماني کميشن جو ميمبر فدا حسين بالخي جو چوڻ آهي ته ٽرمپ تي يقين ناهي. وائدن تي عمل نه ڪرڻ سندس عادت بڻجي وئي آهي. هڪ پاسي جنگ بندي معاهدي جي ويجهو پهچڻ جون دعوائون ته ٻئي پاسي جنگ بندي جي ڀٽڪڙي. ايراني شهر بوشهر ۾ دھماڪن جا آواز ٻڌا ويا. ايراني سرڪاري ميڊيا تصديق ڪندي چيو آهي ته بوشهر ۾ دھماڪن جا آواز ٻڌا ويا. ايراني ميڊيا اها بي دعويٰ ڪئي آهي ته ايراني فضائي دفاعي نظام امريڪا جو هڪ جهاز ڪيرائي تباه ڪيو. امريڪا جهاز تباه ڪرڻ واري خبرن جي ترديد ڪري ڇڏي.